0: klart, at det kan også blive så skamfrit, at det kammer over og bliver en stolthed at have en diagnose, og at man måske endda, hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er trendigt. Kan man sige,
1: vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Nej. Ökade resurser som du inte skulle ha få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
0: Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
2: Og det kan man sige, at i damerne først, så snakker de også om både nære slektinger og folk, som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var inom, husker jeg, dere for 1 år siden, som er en influencer og som får hjælp fra kommunen, København kommune, til trods for at hun er en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det er ganske vanskeligt i dette landskap, når vi etterhvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg. Nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer. Så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. ADHD er jo noe annet. Altså ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. ADD som er mer av en jentelidelse har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
0: Men jeg synes jo også helt sikkert, helt sikkert. Altså man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært. Ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over

0: variationer af mennesker, ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv, ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
1: For mange så er det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive af med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
0: Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså, som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
1: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så her. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är det bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Mm. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
2: Jeg må innrømme at jeg tenker at en del av den diagnosen, jeg tror heller ikke som deg har sånn at det er noe man får for det at man sitter på TikTok, men det er ingen tvil om at hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
2: Det siger han.
0: Ja.
2: Det er jo noe gjenkjennelig at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
0: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke? Mm.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
5: Vi tror på Sveriges familie.

0: familjer. Vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
1: Ja, må jeg ikke lige bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
2: Ja. Til fædre.
3: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med såkaldte pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
2: Ja. På vilken måte?
3: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
1: Det är det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tilladelse?
2: Nej. No. Det betyder alltså tilladelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån dans, tänker du, ja. Det.
3: Permission är ledighet på svenska.
1: Intressant. I Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det är handlar om fædre. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov, och så har man som far 2 ugers fædre orlov, lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
2: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
1: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
2: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tager langt mere permission end før, altså ledig end før.
1: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
2: Netto.
1: Og den anden er jo far oftest, ikke?
2: Ja.
1: Det er med på. Ja, men altså, under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
3: Det er argumentet.
1: Ja.
2: Ja, og hvad tænker du om det, Hassan?
1: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var kede af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i vente position. Ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund. Ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksen

0: topleder-niveau. Hvad hvis det er en topchef fra en privat virksomhed, eller en, en kendt fodboldspiller, som har en stor skar? Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere, osv.? Jeg synes, det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
1: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes det er dårlig journalistik, jeg har ingen respekt for det. Her opplever jeg at det blir en sånn journalistisk virtue signaling. En viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
0: Ja.
1: Og det snakker man ikke om.
0: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser.
2: Ikke? Men det er en racistisk udsagnene, handling?
0: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
2: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Och att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmänintresse.
1: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
0: Mange unge menn møter i deres feed?
2: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
0: Ja, lad mig høre, hvor du vil hen.
1: Nej, altså utgangspunktet er at dette er både... teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
2: Jag tror att det här är komilfå och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde, jag har inte med unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu på olika varianter. Vilka gills, vilka gills inte, vilka vill vi ha här, vilka vill vi inte ha här, vilka ska få skaffa fler